0: hennes favorittis är vanilje. Jag är en basic bitch. Så det går. Det är bra. Vanilje funkar det. Så då hade vi en mail i hvert fall snap inboxen då, okay. Mikant.
1: Ja, men då var det då trekker jag tillbaka. Det var faktiskt en ting i boxen, men vi trenger flera ting in där. Frukost krøllalfa p5.no och där är døra.

så ska det avgöras. Vilken David Guetta låt vi ska höra på P5 Hits idag. Och vilken låt som går vidare I DJ-duellen, det är du som bestämmer. P5 Hits på Snapchat. Det är där du stämmer på enten. When Love Takes Over, eller

Fra en Eurovision-låt til en annen. Det var Bulgaria som stakk av med seieren I år med låta Bangaranga.